0: Ko Nanok FM.
1: Хүмүүс махлан орно мэт бингүт царлэдэр эггүйс имаа хөрний копуд идэдэй чиэстэй би хоро бингүт цаа фүлнэк вистэ. Сэний мод атаасэр инраке фэмон ноё сэний мод махлэк то раке сүүн ноё уриккаарлу цаа раке итчон крон. Эггүйганни сианер писсаамо 7010 таавалу бингүт мэсүм пасниасүит орто 2670 Амарик камаллу иккуиллуссианераасии раатиус фиарнсуунилуунниит нимкиллиатсиартарнассаа кисаатигаргут. Бистувине скал ринг те 7030 о халу спасмал ом пинку скал ринг те 2867000 о хуск бистувина о скру хил нед по радио эра ТВ. Спил 1 сенемут атаасер инраке.
2: 89 89 67 67 88 88 55 55 19 19 33 33 79 79 37 37 23 23
1: Spil 1 sende mod adresse indrække
2: 48 44 71 71
1: Spil i timsirum, at der er timmer, hvor jeg skal smage. Hallo.
3: Lina Olsen, Lina K. Olsen, nu min gang.
1: Spil 1, 41.
2: 76 76 49 49 20 20 72 72 13 Aqqanerpingasut 44 44 57 57 18 18
1: Spil 1, sende mod Marluk, 2 rækker
2: 7 Affin Marluk 80 80 39 39 58 58 16 16
1: Spil 1, sende mod Marluk 2 rækker.
2: 30 30 24 24 22 22 15 15 2 Marluk
1: Spil 1 sende mod Marluk 2 rækker
2: 51 51 56 56 28 28 69 69 8 og finder pingas ud. 6 og finder lidt.